Anapa tedu demo studio 071 925 5655. Ndokamboka gerepa number 20 zuvara nhasi admire nako akwava kuenda uko kumawere kana uchifarira unobva wangovota kuti zviite zvakanaka kuti isabuda nai ehe.

Mahwanzi, simba ramwari arinoshamisa zvamazuro kwazvo, arinoshamisa zvikuru. Mwari vachitiitira zvakanaka, regai tipfuurire kumberi. Mwari vachitiitira zvakanaka, Mwari vachitikomborera. Kwaizvi zvakanzi hazvichaiti, naJesu zvinoita. Saka ramba une kutenda uchisumudzwirwa naMwari. Regai tipfuurire mberi.